Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yin jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Soalan yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam Ambang Merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasdida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima beberapa servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang si pes inilah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan tubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat

0: sementara ragu-ragu dan selamat minggu depan. Rindu-rindu sayang The Vision Ocean.
1: Ada tajuk di cinta, memang aduh rindu.
0: Tidak aman. Ya ragu dah selamat ke minggu depan. Ya ragu dah bawa baku barat dan episod ke taruh puru. Ragu so challenger. Ragu dah berubah.

0: kita secara percuma. Jangan suka, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak malah satelit juga. Sarawak satelit naik di low orbit, low Earth orbit, yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutamanya dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, sasaran itu antara usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025, iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di Rantau Flores 2 hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaru pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk susulan taufan Lala. Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dalam cerita dalih kui Sarawak, itam te nyinang te joh balai marung jematan, lung lamah alang te ha dalih baram. Lung lamah iha na pasen u ka dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dahak man lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lelau jabatan Lung Lamah. Jabatan Lung Lamah ani endhak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan baram. Dahin, jabatan anan endhakna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Tegu Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endhana anih 500 meter dahin belajak nak ihat nak 60.G juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan anih endhak nak ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan Ulama endhak pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2015. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan Belua baram dahin hudik baram nenap peng hapasan uk Lung Lamah jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung Jabatan Lung Lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telung Usan Denis Ngau Kuma Jabatan Anan mau gunah melim kelunan hak daleh baram alang udara mengah Jabatan Anan Helung. Jabatan Lung Lamah endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20 ribu kunan bangu hak baram liwat putung dau. Ja mauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk Lung Lamah. Dahin baram, alang hipun alan alang sayu tek hang miri marudik dahin baram. Nunana uk serita daleh ku Sarawak alang petua tek joh jabatan Lung Lamah alang tek hak daleh baram.

0: Teha Baram Dahin Belagah Paanah Beji Dahin Radio Tam.
1: Ya, selebih saya Pak Bongwa, agri usunukong, agri tam, utama, nama, agri dua tam, dalam meklara tam. Lebih dok jenis yang macam tu kalang layu nak, peji dahyak, dalam segmen, pidi ke, peji dahyak, naklo.

Ya, saya tak dalam lagu hati. Mak mau nak alang kenan Alex Lihan. Ya, saya nak mana kalau alang tak hawa apa jadi nak kami mina apa pedung putung jaka. Ita mak hawa besok nak payah abin tak hawa tak peji. Di nak kami ngajelo hadui alang anda telok na. Dalam mendengar halangan usang dalam deh hati 26 bulan te 5 uma awan kelunanya dui awan dah te alang te ha jati semara mata sa dalam tu sahat tutung ngi dah barang lang ni mana pusat gerakan operasi PJO Jabatan Pembaharian Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tu sahat tutung anan Malvin Uma alang awan dah nyadui te. Ada hina dah alang napa obui napa dah buka ada maram tu sah tutungan ni ada pasukan bomba mana pala bomba hina penyelamat BBP kanawit dah hina BBP sibu alang ateng napa ada buka te maram apui ate buka la tusu medat malam lebih dah halam dem. Ya abin sayuna jinun yang te kelunat ga dalam tu sahanan hina hadui maram apui dang anak menata alang anak pi pelalu jelang te awan tu sah anan. Ngua telah mendengar hati dah barang te joha program alang anak kuma hati nai nemoi bi rami NNB 2026 ni. Sang pahabung kelunan lebak hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimat Umar Bahas Sungai Asam Belaga nahari mana 20 ji atang 20 telok 2 bulan saya 2026 lepan an hadui kelihat di rame alang sang ana teguanan dahin kemuncak konsert nai namuai berami NNB 2026 alang sang putula artis-artis mandalahani menjam tokna Rosiana Orai Juli Jengan Rosrina Bil Long Wat Rock Rosie Mila dan Gabriel Mawat dan Jan Hado lahu Jianak Ok Longumor 22 Duman Andrian Anyek Robert Bara Oge Nak Dakar Sape dahin nak men kloklim konsertani sang anak pamo hati malam 22 ada bulan 20 malam 26 dahin program ini hari pukul 6 lebih atang anak apa adahin sang anna pomo ha Facebook live dah nana hati Facebook YFM Bidayuh din Iban adahin kena hata mak da ngatang lim perame anna pak hadui alang adnanan ti adanan ditama peji tak lama dah bara program alang sang anna te 20 ji atang 20 telo 2 bulan saya ani ha asap koyan belaga dan nemuai birami 2026.

Iya, apa tagang janji telah. Apa jadi ini kami redo kaya na Miri FM apa tong do. Mana buka nak berdua berdua tangga buka la enam lebih. Anak nak terbuka dah hok telah pejid ini kami redo kaya Miri FM menjem toka kuri lagu la kena Roziana Urai. Alangku mak mapu tagang janji. Ya hino hayang hino anu telah tele ben itu kapu tagang janji telah tek dolang lasu ni. Kena ada ngadui atak mi kanya dehina tangga na dui atak tua lebak. Okey, mana telah alang tapi na tak alam industri kreatif we nak tak lem dari tam mentelok nyam mata bina biani tam nyenang ngai tejo industri kreatif dehin tak lem sektor hadi iwe doni jana ji tok alang dang ngebuka awang menhadui ngepuan nuna na balai dahun timbalan menteri pelancongan industri kreatif dehin seni persembahan Datuk Sendodan Lawan. Dahin dahun nak lahu tak ada dua sektor ni lebanan awang awang mejar ekonomi dan adang tubuh tekna. Jadi aneh nak jito kaleng dan nyam tabin bayani nawit awan peluang tok kaleng sayu menwang uripa ta'alam. Amin.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutang Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang Noni Fredly Van Salin dah nak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahik Noni Fredly Van alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak lo batang dengar. JKR manau kajian trafik nyekang alan alun jam. Jabatan sejingkat sang an buka ji de bulan puluh dumana ni maok sayu men ano trafik hak Kuching. Ani lim dengar. Kahum 3.4 juta ligit belajar anukeh jamano projek negerang umah sekolah ngalui sekolah kebangsaan SK atas hak bau. Belajar anan en Kementerian Ekonomi lulus hak ida rancangan Malaysia ke puluh telok RMK puluh telok Rolling Plan G. Projek melawin hadui nak nem amin kelas maring dahin uvung nyoh pakai piawayan. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimor Bara, projek kanan en ngio matoh duman maring. Iha alang lahuh timbalan Menteri Belia Dehin Sukan Bara, pengakai iat belajar projek kanan haida RMK Puluh Telok Rolling Plan 2, lahuh anaten pala Kementerian Ekonomi. Pengakai anan melawin hadui nangeluak blok upis, amin khas, hadui nasa uma alang udara dahin na ngavan-ngavan hak beha sekolahanan. SK atas alang antubu teguduman pelupitan 40 saya. Kerani hipun jatuh telok peluji laong nyam sekolah, pelutusu laong guru dahin telok laong anggota kumpulan pelaksana. Pusat Gastronomi UNESCO hak padungan Kuching anyok sang halum hadui na nak ujung dumana ni. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Bara, kerani haduina pusatanan uhalum kiok-kiok sayak puluh persen. Projek alanghat lana uh bulan anihanan, te lewek pesuluh kenan hadui-hadui marung reka bentuk nak, dahin hadui petmai sayu hadui halem nak alang ampayan uh. Ihak baranunan mendahak media menupeng pejadi Pacific Asia Travel Association PATA Youth Symposium hak Kuching. Pusatanan alangsang petula kajau dahin kahum naan penguman daleh tam dahin aninah teh hang tengayat Sarawak. Meju industri gastronomi negeri tepala peringkat global. Dengan hanih an pahmau man radio kayan Miri FM. Kajian trafik alang halum sang ena hak pasen ayak Kuching ja ngetneng tusah ala nalun jam. Kajian anan ja nalana nun alang perlu ena ja ngurang alan jam. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Bara, kajian anan sang ena kenan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Namai ala ano kelita perlu an pelamanak sayu-sayu. Pesuluh kenan sakahum ubung panau pakai alan alun avin kenan pasanayak Kuching sak pejendekaya. Ihak baranunan menopeng sabung struktur jabatan sejingkat lawat hungai Sarawak Kuching. Alam pengalang piah Dato' Amar Douglas Ugah Embas lahu Menteri Alang Lahuh, Menteri Pembangunan Infrastruktur Dahin Pelabuhan Sarawak Bara. Jabatan sejingkat sangan buka menkelunan bangu matoh ji de bulan pulu dumana ni. Jabatan anan, engyo sang jadi jituk alang maok sayu man ano kelita hak Kuching. Jabatan pat lorong belegah telok atuh 65.7 telok juta ligitanan sedia alan alang na jelang ano man kota Semarahan dahin Asa Jaya tepala demak laut dahin hak tatah ngavan perindustrian dahin nusikna tusah pakai alan man pasen laan. Buka na jabatan anana'a anyok dangurang alan jem hak pasenaya dahin na jelang ano tepala ngavan hak utara Sungai Sarawak. Kontraktor ustuju pekuh projek kanan teguji de bulan pulu dahin kerainih hadui-hadui bayak loh panau ngioh jadual. Jabatan sejingkat ihati ji menhang projek alan bahik banget Sarawak dahin jabatan ke-2 alang an pekuh haida projek anan. Alam tokanan Dato Amar Douglas Petira, kerani kahum 50 sayak jabatan uk alam hadui nana ngejeloh program transformasi jabatan Hawang Pasen. Program anan ala bahat hak daleh lirin alang hipun jabatan Uhlumai alang lahuh jabatan kayo dahin alan kem. Tek hang aban alang anala bahat ihat bahatanan ihati hak beklalan dahin alan terusan. Nah jabatan maring anan penting lan ja namelai ano kelunan alang tek hak daleh lirin. Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Limbang anakai ja pelayang program kecerdasan buatan AI dahin pendigitalan. Program anan ja meju hadui pangdoh huina ha uma aru. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah Bara mauk pengjam marung teknologi pentinglan ja masih pangdoh pakalai alam hadui alang pakai uvung digital. Pengjam alam teknologi dang namalai urusan mejan hadui dagang dahin buka awang dalok haman marung pasaran alang lebih layang laan. Alam tukanan iha pesaya program alang paan ena ha uma aru dang mejan uge pengdoh dahin anan dan mejen ekonomi komuniti Hawang Pasen. Ihak baranunan teguh pengpahlung kuman malam Floral Fantasy Night pedgu lamai ulang tahun PPWS alang ke 64 hak Dewan Suara Limbang. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. JKR mano kajian trafik nyekang alan alun jam. Jabatan Sejingkat sangan buka ji de bulan pulu dumana ni mauk sayu man anau trafik hak Kuching. Nonana dengar lebih radio kayaan Miri FM alang an Monica Gary Usang man amin dengar RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selvi dahin salam sejahtera.

Ja, nyenang sayu hadir kelatinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahing kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Bila umat, bila kita, teka bang nak.

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenalpasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang, sebaliknya peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama. Meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian Sistem Transit Rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuang berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki. Manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

skema hino hino tua kan lagu Andy ada sazir dahin imuda mana telop an lava de tok tok kalang dang sang petasa urip tam dahin panhiria ke de jo ka dalang ana telop basa kalang telop hinang media sosial dalam urip kerane. Okey, mana terak lima, tak lama kelarah pejirin Radio Kayan, Miria FM, tak lama program. Di hari keluarga PKS Miri, Persatuan Kayan, Congan Miri, Sangana, 16 Madu Bulan Pitan 2026. Apa anak di hubungan forum? Alang teh ida forum deh ani mana telok alang teh dalam dalai miri deh mana telok alang teh putung bahagian dalam dalai alang teh apa tu guanan dang loka anan gak teh do Malaysia na 66 do bulan pitan. Kelihatan lang sang dahak na teh dahak na suka neka karaoke na cabutan bertuah teh dahak ngajar dahak na pucu-pucu deh BBQ lahu tu guanan misak. Pahlong kalau grek nun tua di nadang ana kusik peji kumana teguanan kena hadang atang atang lebak lebak wi nak mentok lang jelang dehin apa-apa nani lang tek dalam dalam miri madlim kelunan kayan pihak atang parame do panak PKS miri 2026 pogun pepaya ke pubju anan membe tagline pengkayan Sarawak cuang anak miri dalam hadui lang sangat na hibang 26 do bulan 26 do bulan pitan tak lama duman 2026 ni jadi anan terbuka dah telok hina mana telok panak kayak kayan lang tek tak lama dalam miri tak lama program alang sangat na jandaralaan apa yang pergi so atang kita dah pahami perame kelunan nak bangun tu gua nak lahu.

Taman Telok Langgeri Tama tak lama dengan Sukan Sukma Selangor 2026 kita menyenang membeli hukah pingat putung negeri langai te api baki ya nak kerani ya Terengganu langai buhusun hati hapulu telok pingat emas wanan Selangor perlu telok lebih tak lama pingat Perak Hina Gangsa Selangor kalah kenan Terengganu mina padawa piah hukah pingat emas langkelana dahawa hati puluh empat B Terengganu dan api puluh tusu pingat Perak dahin nama gangsa Selangor puluh telok pingat emas puluh dua Perak dahin sayak gangsa Wanana Johor dan api pitan pingat emas Sarawak kerani nomor 4 dan api saya pingat emas kita menyenang membeli rekod dalam Nusang te pukul 5.35 minit lebih ani dem. Dahin Sarawak dan api pitane pingat Perak dahin pingat gangsa nah 5.26 Langapi nomor 5 wilayah persekutuan dan api tusu pingat emas Pulau Pinang dan api tusu pingat emas Perak 5 Kelantan dan api 5 pingat emas Sabah 5 Kedah Telok Perlis Telok Pahang Telok Negeri 92 Melaka G dahin Brunei Darussalam dan api 2 pingat gangsa Nunana tek joh tek pulu 5 pasukan Depan negeri Langapi bagi tak alam Sukan Sukma Selangor 2026 ni dahin tak menahang telok alang ikam jam nak tok gaya dan tehenang keputusan dengah-dengah mariang tak jo Sukma hangunan ni kalau dang teh Facebook Selangor 2026.com tenan kalau dang nyenang keputusan dahin pelawan Alang Adna hati Sukma Selangor 2026 kena dan barang mana telok lim witek menahan telok lim jam dengar-dengar mari yang kuruh kah pingat terpah pasukan dan ngelang an telok minat dan pasukan sukan dan telok hikam, hikam hinang dan nyenang lim dengan anak laman Facebook Sukma Selangor 2026 Jadi minta melin tunai tama peji telah mendengar keliah telah mengkelarah tama lebih ni tama peji dina kami Miri FM Kayan. Pemodahau atang pukul 6 lebih.

Ragu dah pandang pada sebaran Blackout Ragu di Danakan Moh Sawa. Jam tadi Studio Madin 22 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprik. Salam Malaysia Mandani ke Damai ke Soprik.

Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ragu So Black Spider Rahsia. Nana abadingan. Adam the way tarinda kapne ben segment ngerompon ta. Ragu discussion dalam so prog ragu so jenis abu dem de tui ngana beringan aku jawab bertugas di jelalang yang selamat ngerem ke so prog berperingai etak dan dibuka aku bertugas saya berkata pak sentiasa geng so prog berata serang ngerem bye bye.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Tuan tak ada. Seraru nijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing leg prii ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahjarit kasing. Tak geh adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

terima kasih pun penega. Sarawak Nathan Vietnam Satellite nga sawat 2000 talpro. 446,146 naan ahli bau register KWSP kiang ahli madinati sindak semang mai pen 5 juta naan. Tebingan Sungai Bintango jaka kakat ekonomi kapita kerja nami.

Selamat pagi, salam Malaysia, merani sebungas neti pun punang. Sarawak target ngunah 6 buah telit adepna sebayu sewa 2,000 tahun puru. 146,146 ahli bau register dengan KWSP dengan sini kahis mengmai penerima juta ringgit. Bintang orang waterfront jangka kekat ekonomi dengan pinami de kawasan.